0: Malo, ko mumia mai ke fasi, how can I say pe, ko e fasi a ko ia. Ko ngai fasi ni na toki ai mea ki moini. Toki arake au ia, o teke ki whanong wao mai noi. Ka ko e taimi na te tā ia, oa, ai ne maa vare. Pau whanongo mai a OJ Leka, office, pea mo te vita Vanuatu. We, katak ti... Ka
1: te vita Vanuatu?
0: Malo ti mo te vita kona whaena kosiulu e mea. Da mai e ti tange e OJ e tai te tonge whai kosko e ni, kai ke fu tika. Pako ia i wai e whamalo ko ngā koe whanongo mai ngā tangata ko ni bea me whare kos ulu koe na OJ. Paka pau ku mo whema o ke koso mo ulu hoi ku matau kāinga, mo tuko ki pisinisi e ni e tamatonga, whalere e tamatonga mo katake atu ki ai. Paka pau ku atu unou nou se inti, ri atu pe mea koku ma u. Mi e pe mea koku ma u, e koe ngā, koe tamasi ia ngā re re. Koe tamasi ia re, koe tamasi ia re re. O whātu e rekai. Wae tama e lolo ke mantu e foi pai ke ke oange ke fafonga foi pai na mokai e aho e uloto mamma e au bite tahi ni kololo ke ka ke mo talango fua ke tutu na e watu. E fatonga iange na e fai foke ki pinko i he wike ko o si e. Ke mea ke nina eski tu aki pe pe a nyongo na teke ke fu ilo lahia pe a mahalo pina e peha kakai e na e kai ke fu momoko pe na fu momoko pe ai tonaki kana e lava pe pi a pingo ya goni ai Riverina Tongan Community Association ni ai na winga fo no fraho ko ko no fraho ko so manatu o tau
1: Tonga Independence Day
0: ai ya ko me ne taha ko ton ki honga o to ki frato tolo i me mi ta tau e Tonga Independence Day a tau tolu pe moha mo na ho lo tonga pisu ni ko ke mau raki mau na tolu ke tau hafa tau tolu kage ko pingo weni ana e lava pingo ihe efiafi tokonaki piana e ma oai ai ki panga e wa fitmiao ai o formalo atu ki he tonga ko to pena me ange ke ki pingo weni
1: na e ka ki palang
0: na e mo ka palang ye na e mo ki ka ho mo ai mo io mo ka lo kolo ai ko ni tu ui formalo atu apa u ke ke lava hata hutu atata ha ofia te kau papalang apa translate ya te from our logo ni ko nga ko lava lele ai por kalama ko ia pe na ia ai ki fra ilonga mai pe me he kau muri ko ni o community pe to faka hoko a fe ai por kalama lulu ko ni ai ko no mo ni hoik mo taukain e fai nga u ia ke te faka hoko ai por kalama ko ni i he va veni mai pe a moki fa ngo pe he ko e mo miniti pe e malava ke hoko e te fra ko programa ko ni e fra o du ya ki hetonga ko to pe mo ate ta ure ti o ko ki programa ko nu asi mai ko ni be me he grifi fai e concert ko ni grifi fai i he aho tu apule lulu o e mahina ni
1: wiki ka hau
0: ni ai o ku ko ki programa pe ni o showcase ai me ago e fa na u fai a pe ago i ta fa ki ko ni ki he
1: performing arts
0: ai o ku kau heni ai whanau goni ai
1: Oketi.
0: O nau kau he Oketi. Pea mō kātaki pe, nā behe ku whaha sanatungua pe tu talanoi ai polkalama.